0: 佐藤よし本音でいこう。身近な話題と昭和歌謡。月曜朝10時半から、再放送は同日午後2時半と土曜日朝8時からです。本音でいこう。お手柔らかにね。
1: 今日のご飯ふっくらしてるな。
2: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
1: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
2: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
3: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川河北自動車共済車スター。
5: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。金沢海上保安部からご案内です。東大を作家の目線で楽しみませんか。今月のラジオで文藝春秋から発刊された雑誌オール読み物を紹介しています。A コープ河北店からのお知らせです。美味しい生鮮野菜と安全な国産精肉を食卓へお届けし、健康な食生活を応援します。スタッフ募集中です。エコ未来河北からのお知らせです。ガラス教室は好評開催中です。モザイクアート、バーナーワーク、サンドブラスト、吹きガラスの詳細と予約はホームページをご覧ください。石川県立音楽堂。託児を頼めること知っていますか。今月のラジオは0歳から楽しめるイベント紹介しています。パクのりこひばりの笑顔発掘ラジオ。西村河原からのお知らせです。西村河原は屋根、雨問い、外壁リフォームの専門店です。お見積もりは無料です。みんなのお知らせ版の掲載は無料で簡単。確認用の非公開掲載に対応、超便利。 YouTube のアドレスコピペで動画にリンクするサムネ表示、インスタなどの SNS に自動投稿します。 FM 河北6月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。河北型の応援モアイよりデラウェアブドウ箱詰めとシネマサンシャインの映画鑑賞券などが抽選で当たります。高松町角交流館。6月13日から27日、おのれ書講座、おのれ書講座作品展。7月2日から13日まで加賀手まり作品展を開催。入場無料。人生を開くアロハタイム。楽しいから始まり、頑張りすぎない輝きに、そんな自由自在な道を開こう。難しいことを面白く、楽しいことを深く、アロハスピリッツ。水曜日なごみカフェ。5月は将棋、朝日もや毛糸を使った工作でした。帰りはボンドが乾いていなかったので、皆さんお花を飾って写真を送ってくれました。アシストからのお知らせです。河北式図秋浜外ひすみの一戸建て物件販売中です。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ掲示板。